bua man kwala no etimi bɔ mo se ho ban a da bia kwala twi ne se nanso na ne se sɛ be airpro anase ne num eyi nka koja kiss paste kwala kwala paste ayato ye bua se aye ne yie ya fa research so hu se ne kwala ne pɛ ene ne ye bua kwala ne se ebɔ kwala ne se ho ban ene nti sɛ wunya koja kiss paste ne bi ema ho ba no a ema ne kɔno akasa efini pem twi ne se emu ɔde emu ohwam enei enkwala nankasa etwio mo se wɔbra mo yusu koja kiss paste ne bi ene ade akyi nyina no a oman kasa fium pem etwio mo se mo kon do se twitire wɔbra wo fo omfa stress bia mo da bia koja kase ne so die anase ne ye wɔka kye a wo fo bia ne se wɔso die ne se hwɛ se wo ba anum ahumide be gya ne naso efi saa mmere ekɔpem mpempɛ so a wɔno ankasa bedu ne mpani fie so anya saa adache oba ne bebɔ so boɔ yusu koja kiss paste ne bi ma oba ne ene ɔkyena ɔno ankasa nanum ahumide agya ne naso na watimi abɔ odin pa sɛ ma wofo aboa me enei oracle product akoja kedia ba nyina ebi wodwa so supermarket ahodoɔ provision stores ugbowura wa wo sɛ wopɛ koja oracle product ne bi na wotobia ebeboa ama wonum ahumide atimi akoyie yɛwɔ toothbrush ahodoɔ wɔ hɔ sensitive toothbrush mo a mo se femfem mo toothbrush wɔ hɔ regular toothbrush nso wɔ hɔ ɛne yɛwɔ chako toothbrush a enei ɛboa ma wo se ɛso ada hɔ ama wonum atimi ayɛ fɛ ɛyɛ koja toothbrush koja kese ne hwehwɛ mu kyerɛ sɛ bosome mmiɛnsa bi a yɛasesa wo toothbrush no ɛnti nei ne wayusu bɛn bosome nnan ni no ɛnɛ ɛho bɛhia sɛ wobɛto atwe no ato foforɔ wobɛwura supermarket bi a wobɛtumi anya koja yɛse gya wo naasɛ mepɛ koja oracle product anaasɛ ne toothbrush no bi ɛno na woyusu a ɛbɛboa bristles no yɛ soft ano no yɛ mmerɛ nanso so ɛtumi yi nneɛma bɔne bi afi wɔnom ne wo se so ɛnkɔtɔ toothbrush ano ɔden na wobɛtwe wie na wo se akyinam no awɔterewɔtere ɛde ɔha wobɛbrɛ wo wo ne ɛnam mmerɛ no koraa bɛ waiwai ɛnam sɛ wo toothbrush no ano ɔden nti mɛnka sɛ toothbrush no deɛ ano ɔden na ɛyɛ wobɛtwi ne wɔanom afiri mogya no na ɛkyɛ sɛ woatwi wo se yie yusu koja yɛ toothbrush ahoroɔ a ɛde bɛdua so a ano ɔmmerɛ no mmoa wo ɛma wo se ne wɔanom ahomedeɛ nyina yie kojak de kojak pro code ne ba adwa so bɛɛ fi hyɛ aduasa ne akyire nie pro code ne tu ti yareɛ wo honam mmerɛ anaasɛ wo honam yawo wo se a ɛyɛ wo ya anaasɛ wo tie pae wo awɔ ɛde wo wo hene mu asa bi asisie no a wo hene mu sɔne nsuo kata akye wo no wo hene mu asisi no wonya kojak pro code no tablet ne yɛ mpanifoɔ deɛ suspension ne yɛ nkwadaa deɛ wonyenom a ɛfi sema mmiɛnsa ntam kɔ na wo ho ahyɛ asɛ sɛ ɛtɔ wo pharmacy shop chemical shop wobɔ wura hɔ a wobɛtumi anya bi ɛma yɛ mfa sɔ kwan na na wakyenkyerɛ nka sɛ ɔbaako bi wɔ ha ne bɔ ne yɛ foɔ kojak sɛ gyina wo naso mepɛ kojak pro code no ɛna menom a nkyɛ na me ho ahyɛ asɛ sɛ ɛtɔme mamɛmfa numbers no mu a na afei yɛmfa yɛ kasa no mmerɛ wie all the social media platform no nyinaa no ɛyɛ at kojak limited kojak ne yɛ kojach na afei wɔ nsa kan numbers no yɛ 0531 07 00 and 20 0531 07 00 and 20 Kumasi na importe mo number na yɛ 0531 06 99 and 45 0531 06 99 45 na wɔn saka kojak ne yɛ din kɔmɔ prophet